Eilis, eller Silje da, hvis du snur det rundt, var det som åpnet tidlig morgen etter nyheten halv seks. Ser det klart, sa hun. Tilsågen oss da.

0: Slagelse i Danmark.
1: Oj. Ja.
0: Eller
1: och där är det säkert fint.
0: Slagelse.
1: Ja.
0: I Danmark.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ja. Jag tror inte mer.
1: Nej.
0: Dere snakker om fint vær, skriver Ellen Beate. Her i Slagelse i Danmark så är det lettskyet och sol, fortsatt god sommar. Hilsen turisten från Veme.
1: Åh. Oh.
0: Då har vi placerat Ellen Beate geografiskt också.
1: Ja. Og den, ja, det veldig fint i Norge, men fy søren, Danmark på sommeren i strålende fint vær.
0: Ja, du liker den der?
1: Åh, ja, der ja. Er det fint.
0: Ja. Har du vært i Slagelse også?
1: Nei, det har jeg ikke. Ebeltoft, det har vært mye.
0: Ebeltoft, ja. Mm-hmm. Ikke det der målboene kommer fra?
1: Det er det kanskje.
0: Ja, De sa ikke noen ting om det da du var der. Nei. Vi bare nikket sånn igjen, sånn akkurat. Ja. Enda en nabo.
1: Ja, jeg passer i hvert fall greit inn der.
0: Ja, men du, ja, ikke sant? Du trives der. Ja, men så fint.
1: Ja. Du, straks så skal vi innom dagens konkurranse. Fort deg inn og se på bildet NRK Radioappen da.
0: Så

0: Charlie Puth och James Taylor. Klockan är 17:28. Detta är NRK P1 och jag tänkte vi skulle slå på tråden till en av våra fasta väderrapportörer nu. Rune, han håller till i Fauske, men förra gången vi ringte han, då var han i Bartebyn på väg till Beitostølen. Lite spänd på om det blev någon bessegen tur på Rune eller vad som skedde. Vi hoppar I alla fall på en väderrapport från Rune här I Poprush på P1 akkurat nu. God eftermiddag, Rune.
1: Hej, hej Stan Håvard.
0: Hej, hej. Du var I Trondheim sist gang vi snakket med dig. Muligens på tur till Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi ordnet av Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatt turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på lørdag, men søndag var helt kanon. Helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da hadde jo bare deg, du. Annika kan dra det opp til å slippe partiet.
0: Ok, Rune. Hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå det I Fauske.
1: Nei da, vi er ikke hjemme på ferien vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord fra Fauske, et sommerhus over I Kobbvatten.
0: Kobbvatten, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det cirka 10-11 grader I vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen, eller den spa der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si om været oppe ved Kobbvatten I dag da?
1: Det overskyet, ikke nedbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter jeg I Kobbelva og ser på fruen fiske etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag I dag I hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du ut
0: til. Ok. Tusen

Där ska jag träffa, vet du. 500. 500. Ja, ett lite slag med ringspill här på bryggekanten i Fredrikstad. Poppers från Fredrikstad hela denna sommaren. Jag heter Howard och är inhopper för HC och Andrea som är på lång sommarferie. Och fram till 20 augusti så blir det hilsner, Poppers favoriter och massvis av väderrapporter mellan 17 och 19 på PM. Nu är det på tide att minna dig på vilka låter du kan stemma på i Poppers favoriten i dag. Igår hade vi Bruce Springsteen och det blev fryktligt tätt mellan två av hans största hitter och det virker som om det blir tätt idag också. Speciellt mellan den låten här, Africa, som är utfordrare nummer 1. Och så är det Stop Loving You som är utfordrare nummer 2. Så er det Hold the Line som er utfordrer nummer 3, og Hold the Line og Africa er de som har absolutt flest stemmer akkurat nå. Utfordrer nummer 4 er Georgie Porgy. Og utfordrer nummer 5 det er Rosanna. Noen av disse her drar du garantert kjensel på. Det er mulig å stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn der det står direkte, for der går Poprush direkte akkurat nå. Og når du inne på programmet Poprush, så kan du se avstemningen og stemme på din favorit. Akkurat nå så har Hold the Line 31% av stemmene. Africa har 30% av stemmene. Og deretter så kommer Rosanna, Stop Loving You og Georgie Porgy helt til slutt.

ska vi bland annat ha massa bra musik. Vi ska också på countryfestival, vi ska ha konkurrense. Ja, vi ska höra från både färska och inte så färska artister. Och så ska jag självklart spela en hel massa bra musik, bland annat det här engelska rockbandet Kane, som visst nog var inspirerat av vår egen världssuccé Aha.

0: Ingenting er sant.
1: Åh, den här sangen är blivit så glad I. Det lille Sasa sin älskar dig. Jag ber om festivalminne och det har jag också fått. Hvis du har ett festivalminne du gärna vill dela med mig och resten av gängen här I PN så må du gärna det I appen NRK Radio. Men nu tar vi oss en låt från ett av de sån konsertfestivalminne. Ett bra festivalminne var da jeg var på konsert eller festival og så min favorittartist Astrid S på scenen og vi stod forrest og det var fint vær. Kan ikke du spille noe av henne, skriver Freya. Har også fått melding fra Sandra. Hei og god kveld. Neste helg så skal vi på en festival der sønnen min og bandet Hans skal spille. Og jenta vår, hun gleder seg mye til det. Og til å høre Astrid S, så vi lurte på om vi kunne få høre noe av Astrid S. Og det synes jeg at både Sandra og Freya skal få lov til. Send gjerne navn og adresse I appen NRK Radio, så får dere også kanskje en premie.

0: låta om. Och nu är det tid till lite mer festivalminne.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Och den här, det är alltså en god en. För festivalsommaren den fortsatte att rulla och gå. För kort tid sedan så gick vi Slottsfjällfestivalen av stabeln i Tønsberg. Och där mötte reporter Hanna Enger Guttomsgard på en listekar från Stord i festivalpublikummet. Hon måtte nesten spørre den här fyren som såg som en äkta festivalveteran. Vad är ditt bästa festivalminne?
2: Mitt bästa festivalminne var i fjor. Vi var på Slottsfjäll. Och vi stod på undergrundkonsert. Och så var det en viss person som dök upp på sidan mig och då tror jag var Ingrid Alexandra.
3: Nej,
2: jo, så då stod jag och hoppade skulder att med Ingrid Alexandra. Så då har jag glömt och då har ju jag fortalt alla samman att jag har historien har spridit sig att jag dansar med alla Ingrid Alexandra och så vidare, men ja. Då
3: Är du helt säker alltså? Men såg du henne face to face eller vad?
2: Jag såg henne face to face och jag menar att hon hade på sig en cowboyhatt. Men jag kände inte på för efterpå och gick förbi mig. Då såg jag vem det var. Det var ett lite entourage där som kom efterpå. Så då kände jag vem jag hade stått och dansat med. Dansade i hermetänk självklart, men då var det sån här fick lite puls upp.
3: Vilken låt var det som spilte då du stod och dansade med Ingrid Alexandra?
2: Då var Rangel. Det är en skicklig sån hype låt med undergrund och då stod man där skuldra skuldra och liksom hoppa inte kvar då liksom. Jag på Rangel. Jag på Rangel. Och då var jag skicklig gira.

Day. Nu ska vi få på en till önskelåt för jag har spurt om ett gott festivalminne och om dere har svarat. Ranney skriv mitt bästa festivalminne är alltså när Sting stod på scen I strålande sol på Beitostølen live I 2019 och sang Fields of Gold. Tror själv han blev helt satt ut av att stå där I solskinnet, syng och se utöver vackra fjällheimen och folkmängden som sang med. Magisk. Och så önskar jag alla en god sommar. Här är alltså Sting sin Fields of Gold.

ved Sting. Nu är det snart klart för att nyheten ska få lov att ta över och jag är tillbaka också efter nyheten med mer god musik. Så bara följ med där och flera önskelåtar. Men upp till nyheten får du Great Balls of Fire av Jerry Lee.